ոչ երմանաս, ու մանա երբում հաշտեշ ասեր նխասկե եատարմու, կատ ես ավկիսախ իվասարում, հորդխ մայ ուղաք ասսինը, ու պախը իվասար խանատակի բարվայիս ուշտի դերմանաս, ու կատ ուղա եվակիսի ուղատ ես ավկիսարում, հոմրե լորիա ճուրանյա, երմանուս երմանաս, լորիա դիոս, ալելույա, իչաստ ակասուսեն տե ունում բե ալավտ ավխանյան, մունասիր եպոյան Քրիստո, իրպակի տայի աչամամամ պիսի